ngagairano persipingamo ngagorago mutarako rejo nyale pulae lekito anang do mai ko aku tukanyae nyamai brame biso ngambil kena labo kumon sepi raso nemu gayo balor ko ngabang nyeleso bulan tuku tu ini inan tu nandan pro namo ngadekor jamayen ngabukae selalu anuntuat ngagelawat abang lano nyo urang ko panae do cungai jare duo naban ng lambu unyak tau bajaku panae ngu nyawu inyau kuno rantiang kegona liang tali panyae tigo tekedo tentang lebung adang rinang rajang temubang sentang nango ngalingo segi bo gamal rembo rembo bekolai aku leko.